0: 柯尔克孜族人能歌善舞，他们将舞蹈叫做比一。细碎的肩膀抖动，仿佛在诉说着骑马穿越崎岖山路时候的颠簸。这种被称为碎抖肩的独特动作，生动描绘着柯尔克孜族先民们在高山上骑马狩猎的过往。无论生活多么艰难，他们都会以从容的姿态笑迎每一次日出日落。
1: 光长剑，真的，阿巴西达明达阿拉们曼阿斯托罗纳，我说他们阿达我说，多远点阿盖坦，不曼阿斯托罗布拉斯的人，我有点恐惧，那，我的人有点那卡尔曼的，那巴图罗克，哎，那明里巴克巴斯坎杰的曼阿斯托罗，哦，我上天曼达伊纳，哦，我一说的曼达伊纳，查拉瓦拉那查拉拉达图罗库鲁索纳曼达伊纳，伊尔朱特卡鲁斯罗纳巴伊切德干杰的里巴。Таза шынында қабақтарыңды бүркеп, жақсы шынында сүрді шығышың керек та өзіңді, мәне ішіңнен қайнап тұрып мәне. Бұл болса алда образ шықпай қалатыңда. Жөнің бе? Қырғызшамда бір жақсы өзіңнің бір сіңген бір әрекеттеріңнен бар ба? Тәртіп па ғана.
0: Бахыт Байкө 主演的歌舞剧《马纳斯》是以柯尔克孜族舞蹈为根基，剧中的基本步伐以跳跃的马步为主，用来展示立马扬鞭的勇者豪情。
2: 我们有世界的帕米尔，永远的马纳斯。
3: 那今天呢，我们齐聚首府乌鲁木齐，也是希望通过这场推介，能让更多的朋友更深入地了解我们新疆克州的文旅资源优势和我们独特的魅力。
0: 如今，马纳斯受到广泛的推介和传播，并引发了更多学者深入的研究。巴赫提白克和同事们参加这次克州文旅推介会的同时，也专程请教了马纳斯青年研究专家铁力瓦尔蒂白仙纳红。

0: 是在阿尔泰山区的牧民们最忙碌的季节，因为夏牧场给了人们与大自然深度交流的机会。
1: Бауырма кеше телефон соқсам, бүгін осылай көшіп түсеміз, вақтыңыз болса келіңіз деп маған хабарласқан.
2: Шыққанымыз жақсы болыпты мына
1: ойын. Иә, қандай керемет табиғат. Маған көп деген маған шабыт береді осы жайлау. Енді 2 жыл, 1 жылда бір кеп тұрмасам жайлауға сағынып сүйтіп тұрамын. Өнерді осы көркем жайлаудан бастадым десем артық емес.
3: Сынақ.
4: Екі бүйіріне.
5: Сәкемен жезде мақшайдан, а?
6: Аман жақсыңдар дейсі. Жақсы келдіңіздер ма? Аман есесіңдер ма?
7: Аман келдіңіздер ма? Аман
6: келдіңіздер ма? Аман
7: келдіңіздер ма?
0: Аман келдіңіздер ма? Аман келдіңіздер ма? Аман келдіңіздер ма? 父辈的亲情，草原的壮美，赋予了扎子亚太多的美好记忆，也给予了他无尽的艺术灵感。
1: 现在我看到这个呢，我们这里写的，不是卡扎克村的，是布拉克村的。Оған ең бір ерекше қасиеті осы. Мәселі сиыр соғанды да түсіруге болады, сабау сабағанды да түсіруге болады. Соның енді ол басқа бидерменен айырмашылығы оның ерекшелігі қасиеті. Біздің әрекетте осы оюдан алынған нәрседір ғой.
0: Қазақ халқының гүл жасы ежелгі қолдан қалған тарихи жыр. Сәнді әдемі, дайындығы жоғары, түйіні жоғары.以简练的几何对称图形配以对称的羊角变形花纹，显得大气豪放，又不失柔美味道。

0: 耕耘，洒脱而坚韧。这是草原的味道，这是自然的流淌。扎兹亚身为卡拉角勒哈舞蹈的第三代传人，不仅自己跳舞编舞，还致力于卡拉角勒哈的推广传播。传承和弘扬民族传统舞蹈艺术的这份执着，使他完成了一项惊人的壮举。2009年8月30日，阿勒泰地区清河县13288名群众在县城四个广场上演了声势浩大的卡拉角勒哈。作为群众演员的指导老师和现场导演，扎兹亚清楚地记得当时的场面是多么令人震撼。这一壮举后来被收入了上海大世界吉尼斯纪录。
1: Мен осындай бір үлкен іс істейтініме мен соншалықты қуандым. Амалым бар ма сол кезде әкемнің кетіп қалған кезі? Әкем бар болса сол күні мүмкін жарылып, той жасайтын шығар, достарын шақыратын шығар. Сол кезде мен әкеме бір жұмыс істегендей болып, өзіме сондай сезіліп. Бұл менің өмірімдегі бірінші қуанышым.
0: 扎兹亚虽然完成了父亲的心愿，取得了事业的成功，但是也有人生遗憾。眼前这位服装设计师是扎兹亚的女儿阿迪娜，
2: 一直看我妈跳舞长大的，她一直忙的时候就家里的事我爸我们三个人做，三年级的时候开始做饭。
0: 别看阿迪娜此刻为母亲做衣服时看起来很伤心，但之前母女之间却曾经陷入了破裂的边缘。
2: 我人生的第一个梦想也是舞蹈。
1: 巴拉姆的双的家属给都是逼的мама мен бүйренем деп кішкентайынан тәрбиелесем де олар жақсы биші болатынына сенуші едім.
3: Аяқ астынан анық аймақтық.
2: 6年级的时候，那个舞蹈学院的老师们来了，到我们学校来挑选人，然后偷偷的报名了。
0: 没想到女儿对舞蹈的热爱却遭到了母亲的激烈反对。
1: Мен өзім оқығам жоқпын. 15 жасымда осы қоғамға шығып қызмет істедім. Енді оны 10 адамды қара жорға үйреткен кезде өзімнің мына тіл жағынан қатты қиналдым.
2: 我妈知道了，不让我去。她问了，为啥不让我学舞蹈？
1: Балаларымды сөзсіз даша оқытуым керек екен. Даша оқытқаннан кейін өзі қалай жүре алады соға жүргізейін деген бекімге кеп даша оқыды.
2: 他说我不是舞蹈的人，哎，那时候哭了一天，不吃饭，躺着。
0: 严苛的打击改变了女儿的人生方向，她转而学习服装设计和化妆。
1: балаларыма қатаң талап қойдым, қатаң болдым, бірақ та кейін түнде өзім кей кезде ойласам, көңілім босайды енді.
4: Өзіне жарасатын нәрсені біледі екен деген адам.
0: 虽然不能登上舞台表演，女儿依旧以一技之长支持着母亲的舞蹈生涯，帮助母亲做舞蹈演出的服装造型。守望的路是坎坷艰难，有坚持必然就有放弃。而每次断然的放弃，都是为了未来更好的坚持。
5: 几个节目？
1: 两个，35个，小花23个，他们12个，这个是大班。
0: 20多年来，扎兹亚所有业余时间就只干了一件事，开舞蹈班。他的少儿培训班从最初只有5个孩子，到现在发展到上百人。浇灭了女儿对舞蹈的热情，他却把全部心血毫无保留地投入到了这群非亲非故的孩子们身上。这也许就是扎兹亚内心久久的那份释怀。这次的比赛对很多小演员来说都是一次不小的考验。上场之前，扎兹亚不厌其烦地给孩子们做着指导。
1: 你们的位置做好就行了。手马上没贴的，好，让那，哈拉沙啊。

0: 然而台上的亲情表演并没有获得预想中的成绩，孩子们有些失落。
1: 哭了啊，哭了啊。
0: 扎兹亚希望他们能够懂得，比赛不是最终目的，参与便是成长。小班组的孩子们上场了，扎兹亚的心里替他们捏着一把汗，但可爱的孩子们似乎意识不到自己正顶着一个怎样的压力。他们喜滋滋表演的串铃是很久以前草原上儿童跳的舞蹈，他们像一匹匹欢脱的小马驹，驰骋在草原上，展现着无忧无虑的童年。而令扎兹亚欣慰的是，卡拉角勒哈也登上了更大的舞台，有了更优秀的接班人。
1: 9.78，9.78，9.78，9.78，你们真棒！
0: 卡拉角勒哈对于别人来说是舞蹈，对于扎兹亚来说是父亲的嘱托，是草原的召唤。扎兹亚的外孙女一岁了，哈萨克族的孩子一周岁时要举办学步礼，希望孩子摆脱羁绊，一路坦途，一生平安。
2: Осын балалар тоқ болсын, бай болсын, бақытты болсын деп тоқ шектісті деді екеміз. Бұған соқ қаралашып қосады екеміз. Қысқаннан кейін балалардың аяғын жіп қосып осын өреміз. Балалар адал болсын, жүрген жерінде ақ ниетті болсын деп қарамен жіпті бірге қосып тұсауын кеседі екеміз. Бұл қалқымыздың дәстүрі ғой.
3: Қайтқан кесіз.
1: Ал кесе енді менің әр айлымның тұсауын кесіп беріңіз. Сіздің жасыңызды берсін.
2: Жолың ашық болсын, денің сау болсын.

0: қара жолға бастап бір билеп берші, бәрімізді билейік қане.
1: Қан қиңді шықы, рімі еу ісі тәлкі, қала жаң лұхан. Дин-дон 的旋律如同骏马疾驰的提升，按照表演者舞蹈动作的快慢来变换节奏。
0: 哎呀，来得很！
2: 从小长大都没跟我妈妈说我爱你这句话，这次机会我想跟我妈妈说我很爱你，你辛苦了。
1: 唱着父亲写的歌曲，穿上女儿做的服装，跳起心爱的舞蹈，扎兹亚一家三代传承着卡拉蒋勒哈。在歌舞中，他守望的不仅仅是舞蹈，更是民族的根。

0: 柯尔克孜族人能歌善舞，他们将舞蹈叫做比一。细碎的肩膀抖动，仿佛在诉说着骑马穿越崎岖山路时候的颠簸。这种被称为碎抖肩的独特动作，生动描绘着柯尔克孜族先民们在高山上骑马狩猎的过往。无论生活多么艰难，他们都会以从容的姿态笑迎每一次日出日落。
1: 光长剑真的但是我觉得我觉得我觉得我觉得我觉得我觉得我觉得我觉得我觉得我觉得我觉得我觉得бұл деген өте мына қармандық, батырлық. Аяқында мен де басқан жерімде мына үстімде ой басатыл мындайынан. Ой сүрді мынандайынан. Чара бар, ана чараларды алып тұрып, қозғанан мынандайынан ел жұртқа тұрып, сұрғанан бай істейтіған жерлері бар. Тұтаз ашындай қабақтарыңды бүркеп. Жақсы ашындай сүрді шығышың керек та өзіңді. Мына ішіңнен қайнап тұрып мені. Абыл болса алда образ шықпай қалатын да. Жөні ғой. Бірсемді ай бір жақсы өзіңнің бір сіңген бір әрекеттеріңнен бар ба? Тәртіп па ғана.
0: Ба Хэ Ти Бай Кэ 主演的歌舞剧《马纳斯》是以柯尔克孜族舞蹈为根基，剧中的基本步伐以跳跃的马步为主，用来展示立马扬鞭的勇者豪情。
2: 我们有世界的帕米尔，永远的马纳斯。
3: 那今天呢，我们齐聚首府乌鲁木齐，也是希望通过这场推介，能让更多的朋友更深入地了解我们新疆克州的文旅资源优势和我们独特的魅力。
0: 如今，马纳斯受到广泛的推介和传播，并引发了更多学者深入的研究。巴赫提白克和同事们参加这次克州文旅推介会的同时，也专程请教了马纳斯青年研究专家铁力瓦尔蒂白仙纳红。
3: 感谢各位的到来，祝大家身体健康，工作顺利。完了，我们克州见。
4: 当时
3: 当地
4: 怎么以
5: 精神
4: 胜
5: 利人尖叫？现场。我们这个马纳斯的精神和丰富的内涵是 number。Bizga kishnidan sulyuk bersangiz davo to'liq

0: 分全落索
1: 马纳斯波松金生斯沃索英布兰吉天恩特马克特斯语бұл Манастың бір айқы үлкен пейіл деген. Мұнда айтқан кезінде, анын Манастың ақылыдағы бүтін дүйіне еліне керекті. Манастың ақылы қандай десен көрегіш болған. Манастың жанында ар ұлыттан достыр, ар ұлыттан келіп, Манастың ұшындой ақылмандығын біліп, ар ұлыттан келіп, ұшы Манастың жанында ел болған. Егер Манаст жаман болған болса, жер Манаст...
2: 自七岁开始吟唱学习马纳斯的铁力瓦尔蒂白辛纳洪，像巴赫蒂白克一样，以传承马纳斯作为自己的使命和责任。在他的细致讲解下，巴赫蒂白克一行人更深切地体会到马纳斯所蕴含的智慧、坚韧和无畏精神。
3: жастаптым көмірі басып кейерсің жеңен ердім бергенен ұшындой жерде білерсің ақ қалпақ деп ат қойдым атаң өшпе жүрсің。
2: 在过去的时光里，巴赫蒂白克一直在揣摩和找寻马纳斯的形象。此刻，这位气宇轩昂、威风凛凛的英雄形象已无比清晰。
0: 在台上，我能看到他的影子，就是他在看着我。我就站在那，仿佛已经忘了音乐的节奏，忘了自己在台上。
4: 那我俩是搭档，是你要在心里要讲你表达的内容。
1: қырғыздар атамекенге садық болып атамекенге бір өмір
5: жаю
0: қалды
5: шақырды

0: 是在阿尔泰山区的牧民们最忙碌的季节，因为夏牧场给了人们与大自然深度交流的机会。
1: Bağırma kişi telefon soksan bugün osulay köşpçüyümüz. Vaktiniz bolsa keliniz dep mağan kabarlaskan.
2: Çıkanımı jaqşı bopdı mına
1: oyun. Ya qanday keremet tabiat. Mağan köp degen mağan çabıt beredi osı jaylaw. Endi 2 jıl 1 jılda bir kep turmasam jaylawğa sağınıp süytip turamız.
3: Önürdi osı körkem jaylawdan bastadım desem artıq emes.
4: Nurja.
5: Екі түйіріне.
6: Документі іздемекші еді, ғой.
0: 这片辽阔的草原是扎兹亚家族几代人生息的地方。父辈的亲情，草原的壮美，赋予了扎兹亚太多的美好记忆，也给予了他无尽的艺术灵感。
3: Оған ең бір ерекше қасиеті осы. Мәселі сиыс оғанды да түсіруге болады, сабау сабағанды да түсіруге болады. Соның енді ол басқа бидерменен айырмашылығы оның ерекше қасиеті. Біздің әрекетте осы ойыудан алынған нәрседір ғой.
0: Ха са ке зу де хуа жан ши и сян гу лао де ги, се цай ян ли, да пей да дан, гоу ту чин цоу。以简练的几何对称图形配以对称的羊角变形花纹，显得大气豪放，又不失柔美味道。

0: 拉角勒哈，卡拉意为黑色，象征着庄严与力量，角勒哈意为走马，黑色的骏马彪悍而雄壮。长期的游牧生活使马成为了哈萨克族形影不离的好伙伴，所以马就自然而然地成为他们咏颂和舞蹈的主题，并催生出哈萨克族舞蹈黑走马。
1: Адам да сузарганыңсында былай өте бір керемет рақат чалқып былай жайлауда мынандай көркем жайлауда сузарғанмен жүрші саған қандай сезім пайда болады.
0: 走马矫健的身姿，平稳的步履，给人带来的不仅是一种奔驰的享受，也是人与马生死相依的一种托付与依偎。哈萨克族有一句古老的谚语，戈和马是哈萨克族的两只翅膀。
1: менің әкем енді кішкентайымнан облыстан аймақтан ойын келсе сонау алыстан атқа мінгізіп ап мені сол ойынды көрсететін қара жорғаны үйретті. мына иық әрекетін, иықты былай қозғалтасың, былай бүйтесің, былай бүйтесің, былай бүйтесің деп кішкентайымнан мені қатты еркелетті. біз тоғызбыз, тоғыздың ең үлкені менмін. осы зәлден беші болса деп өзі жете алмаған арманға мен жетсем екен деп. енді менің әкемнің әні өзің аудандағы төрт әннің бірі болып айтылып жатыр әзір.
2: жалын атқан жастықтың өр көшімі баяу жарқылдау шина жағай төсіп кешірдім ай.
0: 这首歌是扎兹亚的父亲写的，唱起父亲的歌曲，他的心中就蓦然升起一轮希望的朝阳，激励他要像黑走马一样奔腾驰骋。扎兹亚的父亲是老艺人，他的一生心血所得，因为没有传承人，没有记录，随着老人的逝去也将失传。
1: әкем қайтыс болғаннан кейін осы әкемнің әнін айтып жүрейінші деп содан менің бір созған жерім әкемнің даусына оқшап кетіп өз құлағыма сонымен естіп бір күн жылаған жерім бар қызық болғанда. енді тұрып отырған жерім не?
3: енді келе жатыр.
0: 哈萨克族用艳丽的色彩点缀毡房，也将天上的云彩、地上的牛羊化为卡拉角勒哈的舞蹈动作。多用动肩，其中弯手硬肩贯穿于舞蹈的始终。
1: жарайсың а өнерің үстем болсын қара жорғаны жақсы үйреніп жүрдің ба маған бара барасың ба негізінен мына өмірден қоғамнан үйрендім
3: орнығып отырып қаламыз ғой
1: ішкінің үсті жақсы ғой табиғаттан осындай жайлауларға келгенде
4: ана кезде көп солдық қой
1: өзіме көптеген осы табиғаттың әсері тиеді енді
0: 扎兹亚编创的反映草原生活的舞蹈《妈妈的一天》，可以说是这种理解的又一次升华。
5: 这个舞蹈是母亲的一天嘛，早晨早早的起来烧奶茶、挤奶子。
1: 我们卡拉卓嘎生活上拿的。
6: 哎，鼻涕。
5: 你这个的是我们的舞蹈的意思就这样子。
0: 在表演时没有人数的限制，早

0: 期一般是单人或双人舞，现在通常是多人群舞。舞者经常把劳动和生活中具有鲜明特色的各种动态揉进舞蹈中，表现出忙碌又欢快的日常。
1: аналарымыздың қаншалықты еңбек қор қажырлы қарапайым екендігін осы қара жорғадан шығарып бергім келді.
0: 扎兹亚身为卡拉角勒哈舞蹈的第三代传人，不仅自己跳舞编舞，还致力于卡拉角勒哈的推广传播。传承和弘扬民族传统舞蹈艺术的这份执着，使他完成了一项惊人的壮举。2009年8月30日，阿勒泰地区清河县13288名群众在县城四个广场上演了声势浩大的卡拉角勒哈。作为群众演员的指导老师和现场导演，扎兹亚清楚地记得当时的场面是多么令人震撼。这一壮举后来被收入了上海大世界吉尼斯纪录。
1: мен осындай бір үлкен іс істейтініме мен соншалықты қуандым. амалым бар ма сол кезде әкемнің кетіп қалған кезі. әкем бар болса сол күні мүмкін жарылып той жасайтын шығар, достарын шақыратын шығар. мен сол кезде мен әкеме бір жұмыс істегендей болып өзіме сондай сезілді. бұл менің өмірімдегі бірінші қуанышым.
0: 扎兹亚虽然完成了父亲的心愿，取得了事业的成功，但是也有人生遗憾。眼前这位服装设计师是扎兹亚的女儿阿迪娜，
2: 一直看我妈跳舞长大的，她一直忙的时候就家里的事，我爸我们三个人做。三年级的时候开始做饭。
0: 别看阿迪娜此刻为母亲做衣服时看起来很伤心，但之前母女之间却曾经陷入了破裂的边缘。
2: 我人生的第一个梦想也是舞蹈。
1: 巴拉姆的双腿加速度都是比的。妈妈，您比人您的，是跟他们谈比的钱的，我的家是比起不来的，心里是。
2: 六年级的时候，那个舞蹈学院的老师们来了，到我们学校来挑选人，然后偷偷的报名了。
0: 没想到，女儿对舞蹈的热爱却遭到了母亲的激烈反对。
1: мен өзім оқығам жоқпын. 15 жасымда осы қоғамға шығып қызмет істедім. Енді оны 10,000 адамды қара жорға үйреткен кезде өзімнің мына тіл жағынан қатты қиналдым.
2: 我妈知道了，不让我去。她问了，为啥不让我学舞蹈？
1: балаларымды сөзсіз даша оқытуым керек екен. Даша оқытқаннан кейін өзі қалай жүре алады соға жүргізейін деген бекімге кеп даша оқыды.
2: 他说我不是舞蹈的人，哎，那时候哭了一天，不吃饭，躺着。
0: 严苛的打击改变了女儿的人生方向，她转而学习服装设计和化妆。
1: балаларыма қатаң талап қойдым, қатаң болдым, бірақ та кейінгінде өзім кей кезде ойласам, көңілім босайды енді.
3: Өзіне жарасатын нәрсені біледі екен.
0: 虽然不能登上舞台表演，女儿依旧以一技之长支持着母亲的舞蹈生涯，帮助母亲做舞蹈演出的服装造型。

0: 台上的亲情表演并没有获得预想中的成绩，孩子们有些失落。
1: 哭了啊，哭了啊。
0: 扎兹亚希望他们能够懂得，比赛不是最终目的，参与便是成长。小班组的孩子们上场了，扎兹亚的心里替他们捏着一把汗，但可爱的孩子们似乎意识不到自己正顶着一个怎样的压力。他们喜滋滋表演的串铃是很久以前草原上儿童跳的舞蹈，他们像一匹匹欢脱的小马驹驰骋在草原上，展现着无忧无虑的童年。而令扎兹亚欣慰的是，卡拉角乐哈也登上了更大的舞台，有了更优秀的接班人。
2: 9.78，9.78，9.78，9.78，
3: 你们真棒！
0: 卡拉角乐哈对于别人来说是舞蹈，对于扎兹亚来说是父亲的嘱托，是草原的召唤。扎兹亚的外孙女一岁了，哈萨克族的孩子一周岁时要举办学步礼，希望孩子摆脱羁绊，一路坦途，一生平安。
4: 我岁了，能给我的我们осын баладар тоқ болсын, бай болсын, бақытты болсын деп тоқ шекті деді екеміз. Бұған соқ қаралажып қоса декеміз. Қосқаннан кейін баладардың аяғын жіп қосып осын өреміз.